mnganya wa Wake Up Call. Ni chama. Ya tuwe ngo tumukangurire mamawe.